Pat Metheny, amerikansk guitarist med lige så amerikanske Michelle Ndegocello, som er bassist og sanger. Og i deres fælles er det Pat Metheny's nummer her, From This Place.